kafé. Om skjebne og historie som har funnet sted. Om giftermål og skilsmisse. Om kjærlighet og hat. Om kaldrikke.

0: mor var nærrei vekkei Hjertehamre heim såg ik gjennei Juni kom med vest av
1: Heldei gei seg
0: Strik mot deg som snart forsvinner